mo ho bio bo mpa eso be mai ho ho monte ase bra he bie bie tro se me radi boye ni na ho ntase mpiera wasisi amai na radi mai hunu na mai ho adwuma yidi be ye adwuma ne nhira na ye ndia wo Yesu Kristo die mo se nya wo nhira ni betumi ayi nhira ma foforo radi kan ho na boye wo Yesu die mo na ye bo mpa ye amen adofo no me mse mreka kreni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma wote ase se se wokon do heavier yankopon so be ma wadom a be ma won saka de ehwe se wohwehwe yankopon kru na oman a eye heavier etra ho da no enu mu ni ebisa ase mo se se ba se ogidi ni wuka wani guso ehifa na wo kro ehun se e bie mie no enye be nkuma na ye nifa ye heavier na ye hell enu echi na ehwe a sacrifice of praise to God. Se eya na ipepi bo nyame sumbo yenka die nyame aya mai from all the chain kwensu ya oto mai ebiane yi die dempo me ekekan ho ho die o die mai ntie kan se obi amomodene se de bia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yensu ye fi ha ko heaven a adwuma ye ko ye no timie nsha se ha ne atumi aye ne ye pa ene die di wi ade se ni nyina ne se the service that pleases God. A juma is so onyankopon any. Hebrew for woman with Tidumi and Sanche Mudunsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo any adiche. And a moman when ni em paswo. If you say, sir, a for a bono, a so nyankopon any se. So nyami any papa papa papa. The service that pleases God. Obia wo wiase bia awofro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon. So obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma e beso nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba. Se ne be ya bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoden a wo de beso nyame ni. John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me ye nyankopon ma. Nisa odi wuhuma Yesu Kristo oma utumi ni ya hodin. Boni ya wuntumi fuwa hodin ni unyansa ni utumi ya Yesu ba obuaw. Adon ba obuaw. Ema utumi jaisa ni ema ni nina. Enuna ye kase enfa honseni ya wesi ya konkain ewo hunhumu. Enfa honseni ya wesi ya drusro ewo hunhumu. Se base eni ya nkupon ewa yonkofa. Ni nipa mba tumi jina sasi suni nyamiwa wosuru di nkita huwa. Eye good relationship. Be nyami mpese esun huwa. Ewa se ye mra fomo suni nipa umechwa ye huwishiano. Enu omu enyayo nkufa. Ebi hiya ye mwa. Yesu ye hiye bi mwa. Inti se base vertically ni nyamiwa nkufa horizontally. Ewa se ye ni nipa nsusu nya ayo nkufa di nkita huwa. Oma ye nye krunkrun mu nyama. Se ye na mwa. Na ye ye krunkrun anse. Ye de meditation ye Bible nkwa. Ye she ubi kura ye wasi ye chiana. Yintumi ye dey. Ye chiaro. Na ye ako pim ni se ye ken. Ye nkansori mpo. Ti se je medue bi na wapimono. Ye sa ye nye. Ebe ma ye nye msumono ato sini. Na ye nye afufro akono. To Yankopon country and say, Emra, ye way, a emra, e betum dia ye afofro ye. Timoma, emra form, yen fe nipe try a hon, a shia nam for. Yen chre won say, Yami be o ho. I was so omodo o mohom mano. Papa ye kes ye pie, e betum ya yen, e kase papa ya, yese be o yisi kachi u bianco. E nipa ni mkwanje na sa obu wano maninya mkwanje. Wa ye ni ye papa papa. Saadi ye na jumane sonya mieni se. Sonya mieni pa. Galiti 4:18. Kenchi mungkron. Eni duno. Ose. Na muma ye mre papa yomu. Na se ya mpaba. Ibitua soa banibrim. Inti ye wo bre fata. Ye wo bre fata, muma ye nye enipe njine ye. Enkanka, wona oye ajidi fono. Enu wo ifye, enu wo ijumum, enu wo asori mono.
Mama yenye enipe nyina yie. Yesu, ye woka fa ne ho se. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Sidi unyankopon edi engosra Yesu Christo. De honhon kron kron eni tumi etumono. Na obibi asini oyansi wuchini na oye ni penye na yeye. Oko tu mubuwa fuwa, osemon sorry. Oto nkro fuwa komdi wa modu ya niedi. Chise papa mkwa na noye. Ndi siye siye ye Christo fuwa nyeye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo yeye no. Yesu ye mfanye afufro ye. Ti ye wo bra efatei. Ma yenye inipenye na yeye. Enkanka. Wawo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi she kwen bibia edaho mao every day of your life. Na wo she kwanya ube faso abeye ubi papa, ubeye ubi jie. Anuni Kristo sumono. Ubi oha rehuwa sheni krama. Awo pediditi anuma uwa na. Menko ni nchena, menko chiche ni ure na mensheni di na menka nchene sena manieno. Rade inyao nukwa rade kano hum. Inyo nukwa suno wosa manieno ni binimu ubi. Umu sumo mande suwa tuwe rade suwe rade buwao. Efe semi bisao. Saudi asema kokotu. Na edi asema niyesuwe difo. Adi ebe chia miyo kukua. Uda ubitu miyada. Saunde nyinatiko. Ubeya pisiri. Uni mse babi ya drone diye uwu na aba. Mwa fro yire, mwa fro mana kachromo, mibiu, si. Zama nienu bine tu pita. Enoko Herod court. Na honsu diye nyese ye di mrana, mrana ye juma. Ibi kuno. So, edina tuwe fiasi. Nipa baku, suja fu dunsia, ene efeno, around the clock, 24 hours. Mwa rani shift. Of four. Nti bebia ye dina tu efiasi wo soja fo mi eno ho. Ne nan so wo nchi huma mo. Che aso ne nan abade. Gate na no soja fo mi eno. Four. Ti wo mo shift so na wo ma change na wo mo ko. Ni nyina echi Peter die ihwan kro mo. Praise the Lord. E na kurukura nchi no. Anka se nyame ye dena be ye wadwuma. Woni mo se nyame be boa no. Praise the Lord. Iti nye DDT ni solution, semi mama ni yesu nti makonu madrewu. Ani a friend of from frying pan to fire. Ijanwe ma fry pan uye shino, nuwe huri uwa yede atum. Iwia si jetumudum, hell ija enumuda, forever. Iti menyi yesa ni emanu krofu mwini mna ya nuwa mwese miwa mako home. Hey, maramfu. Uwe kwa hume wanifo, ubiya wansa krae, ubiya wukungu, abayimponya wanfa honcheo. Ninyamine deo hombecheo. Iti, sani maniema ni nina ya adia, nipepi ni omu uwea sinso omu ni. Timinu umie nye ye nye nyame, ni nimu nyameno. Ewa siye kosa ankrofonu nche niye buwa womo, niye momu tia siye se. Se uwa mania, nyame sunche wa mania, praise the Lord. Thessalonica nguma idinka ni tinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entu ya ubia bonika. Ni mwuni die mwuni die ye chiri da. Mwuni ni penye na ahu. Praise the Lord. Numa mweni enye da. Mwunyaye mpai boda. Nti ya wasi. Mwishwe na ubia mfa boni entu ya ubi bonika. Ene Kristo sima basu wiasi. Eso mami ye beifo. Nya bebi ye beifo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami ye kunkuma bui frisro. Empecha abri waniti. Emubuni sisim. Ense neni. Oba wenghume. Beifo. Use ye ni anwase beifo. Empire we muni niyema enipebo. If he say enipa no mama juma ye ye. Yesu ba nye sa nchire chire no be chire chire. Wansi ye mfa boni nye dey. Intuya upia bonika. Monshe ubia mfa boni intuya ubi bonika. Don't revenge.
Don't retaliate. Say we yeah yeah me say me so me dey be ye nubi me be etua ne ka. I didn't think I was saying yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Christo. Obema ya adumwa. Ibitum di ajisa mani ye ninyina. Ye drew heavy and meet in umpe. We be free mani ye be our farm. We are see. Praise the Lord. Inti. Nye, sa niye manu niye ya. Eti ye mbe ko heaven. Ese biya. Ubo mpa ye boni. Tiye ni pa. Na sa niye manu. Debi, debi, debi. We sa. Nye Christo sumpapa. Nye nyame sume ni tresi asi. Enye papa kura. Romans chapter 12. Roman 4, Roman witi dumye no. Enke mfri inchemo dumye nsano. Uke fi nkrono osi, mu mwenyachom emfra odom. Munchiri boni. Munchiri die boni. Umata papa on. Mufo dia unuado eno domo hon ye. Uni kain eni di mo hon mo honi. Munye modi mo munya. Munye hon hon mo she. Mon suma rade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Omo ija omo hon yine sum sika. Omo suma hon die. Omo sum nipa. Omo suma yirinu omo kumno. A sorry time cross it be mini adaje kra ekope sika wo se a sorry yekwa ha wo se a sorry so bible se ye suma radi we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo suma radi a wa ya de papa mma mweni nye ni da so mu ahohiemu ontumo boase se ba se ehia wa Mempe pre o hun se obenya ho okwamboni so se na ebi nmo ye no bi dia tuo kwa krombo ebi nmo kum nipa prepare nipa kwa komo mu nko ye sakawa ni ade nkoda nkoda o munyini duro ba bia o se ahokire o mu nko ye sakawa akodefu na kamu ni yekika ka ho o se montro mu boase wa hu hiemo ya riaba o ye ojidi ni odo ho atunya meso o nkwa na nyina Ya reba ye ni yesi ya ko hospital nye ya sofu abompa ya nye ye mienko dunsini bi ho, mienko kremo ho, mienko bosomfo bi ho, mienko okote power prayer group bi ho. Uko tu nyame ya chine. Te say ya reye no de ukwa unko heavy, ubeko isumke bimo. Eti ahunhi ya mre muse yesi ka na ya reye mre, muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awon tuofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyira wan wo tamu ankan kire se obi tawa odibeyie yewa domino pakunkuma boni cement bag bebo ni trim munhyira na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsu munnyine nya adwen kro Nyinyi no makese ho ne mumu ma hobrasee ahobrasee de emfa mu mumu mu ho anyansafo mumfa boni ntua obi aboni ka munna enwini no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mo fomu de muni nipa nyina antena asumtwe mu praise the Lord adofo ntutu mu ho were wai ne mumu nyai ma wo yankopon bufuo Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Nchi se, kumdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nini ya didi iti womu? Nini ya poison womu? Nini ya boni biya womu? Mani biya ni peni? Si kumdu ubiya, mani usiyo nomu. Ene nipa tumune na damfu pao, so opena se, mwako tina, bebiye numo nsase, fante use, kuku, ojia. Na mwa wadiye dregum, adamfu no enumu ya udrufia, enu fradwa nwa hede. Nisi wasina adamfu no. Hea adamfu papa. Ya huko kumumu ya edie hon, sika, ahudie, dibia, anase edie. Enfasu ubiye niso. Na uye saa wadamfu ne unu, nyamizu unu ya na. Kwanza kraa, bebi hako kwa koda enye papa kraa. Inji se kumdu utamfuwa, mani duyani? Se su kumdenua, manu bribinom.
na saa yɛ no wode bɛboaboa nyasrama no agu n'atifi ɛma bɔne ɛnni wo so nim ne mmomfa papa ɛdi bɔne so nim. Praise the Lord. Na sumasi ayɛ me sɛ mɛkyerɛ no paa, menkyerɛ no hwɛ, kyerɛ no ɔdɔ, kyerɛ no ɔdwoɔ. Nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no, nea wowɔ no fa ma no. Wone ne nyinaa na na mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛ sɛ woasakra a mane hu sɛ woasakra. Menkyerɛ no bɔne, kyerɛ no ɔdɔ, kyerɛ no Yesu. Don't retaliate. Menye biribiara a ɛbɛgu Nyankopɔn anim ase a na nyame ho fi. Sɛ Nyankopɔn ayɛ wo yi a, yɛka sɛ nyame ayɛ obi yi a, yɛyɛ obie ne hɔ ɛkyɛn sɛ nyame de wo bɔne nyinaa kyɛ wo. Praise the Lord. Wagye wo afiri bɔne bia mu. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati, nkwagyeɛ. Paul friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, e sopa. Kwanje tise, kwanje kese e tise. Nyanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye mato fomono. Na wenye. Tina utuya mami no fwa nono. Now they will see me in here. I was running from no kick out, mammy. No, and no for no. Oh, yeah. Oh, canoness will chow to her. I'm so how any. I'm so do I any yet. Who sounds to know with him says, I need money. Oh, no, I done for dear gra, oh, bona, union, I will know. I didn't know when you know. I'm so do I any day. And yet, you will be a dear no affa, unto me from Cranadia, see baby fee. Ohuna me ho bɛkyire me ɔnti nipa wo wiase nyinaa hwɛ amumuyɛ mu na me na nyinsɛ bɔne mu na ɔyɛ dɛ ɔwo me nti sɛ nyame yɛ w'adom na wote asɛmpa no na wo sakra nyɛ sɛ bia wokɔ asɔre a nyɛ nipa ɛkɔ asɔre nyinaa na nsakra nipa dodoɔ na ɛkɔ asɔre dodoɔ na nsakra ɛna yesu ka kyerɛ nikodemos sɛ nikodemos nokorɛ nokorɛ mesew sɛ sɛ yɛawo foforɔ a wonya kwan kɔ ɔsoro ahemman mu nikodemos umame no papa wo nso kan hu se na ma umame no papa ti bone mu no mu wu bone mu nti woni ye no kasa ni bibia ye bone umame di tro umame no papa konto kwa nti su kosu ya konto kwa ma kwa ma nyankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo. Uma amino papa wo no mo ye bone nyame wo a ogi bone nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ndi se wo kan John Yohane nwuma edi kan no a eti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara wo yankopon wo no nye bone ndi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye bone fi se yankopon na wo no. Yemu ni Nyankopɔn ma na ɔbɔnsama dɛ die obi a wɔnyɛ deɛ tene ne deɛ ɔno ne nua no ɛmfiri Nyankopɔn nti nyɛ tintimyɛ ne patapa sɛ wonya Nyankopɔn awoɔ no bi a righteousness flows through you freely tene firi wo mu kama nti nneɛma ɛyɛ bɔne nneɛma no nyinaa ɛfiri hɔ kɔ na biribiara yɛ foforɔ. Nti obi wo Kristo ma na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ ne mmata da ne nyinaa atwa mmeɛ na ɔma nyinaa yɛ foforɔ waba a wosoɔ no ne ɔdɔ sɛ obi a Nyankopɔn awo no no wɔde n'aba honhom na ɔni honam no aba a wosoɔ ne honhom mu aba ne ɔdɔ anigyeɛ asomdwoeɛ abodwokyerɛ ayamyɛ papayɛ gyidie ɔdwoɔ nida hɔ. Se mre bie ni wa itia ye no. Eno obi a won sakra na dwen de bia okwa so wo ye ke mipo ye local preacher. O ye mako fo openni. O ye so openni, o ye chorister. Ono obo treble, ene obo adem preacher. O ye mako

0: on ya mami ni pe tu fi nkoda o mu wa o mu ko no o mu ba ni e keka ka ho nyina on ya mami o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkon mi wujidie ni areche mo se heaven tea na wo sumu yakopon enye head ntira nye je mu ntira nya ahoyiram ntira upe energy okroma kwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa saa esuma eso nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wuram akọ heaven. Praise the Lord. Bibia obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kirekire wo suma eso nani ose yenye sadie no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che uma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa forbono eso nyankopon ni papa papa papa bompae eka kire nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends you mo ba no o te ni friends ro se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adin tv se we ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no on pull me o ka me ho de bia adin tia ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa. John chapter 8 verse 29 osumafo pon so kan se nyamia edikwan bie kese bia maye se enkan sempa no asema ye kan ye enkan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mosa ne tiana kradi tumfo yishra ubebre se nenso wa chire eso ma eso weni radi ebisa adom tumi ni ahode ya ibe tumi de nsemu nyina ye adwuma ye tumi afata osoro ewo yesu de mu empare empase da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enuanom ama wo masu kom di wo mo ensuanom o me kom di o ya mo wedua no mo de deja ya ma won tumen fre radi boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo de mo de tiefu nyina hye won se radi ma obi biara dom esi eti nsem no kwa ne mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi a wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade ye hia no erade to no botom ehia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se wo betre won sane wa ya man wo Yesu de mo na ye bom paye.
1: Wo hwehwam kronkron a ne bo ye din karibuo baako de besra Yesu na ho na wo de ne tirinwi pepa ne na ho na ngo ne hwam ye edan no mu ma ena na suafo no mu baako Judas Iscariot a wo be yi na ma no kan se adenti na wan ton wo hwehwam yi anye dinari ahasa na wan fa ma hiafo enye se wo dwene hiafo ho nti na wo kan ye na emum oyoyufo na okura kotokuo no na owiewia de wadi gumu nintira ena Yesu kan se munya no no de yei asia mamesie da na hiafo de muwo won munchenda na me de munni me da ena Yudafo no mu nkrofo kopi ti se owo ho na wo bai enye Yesu nkuwa ntira na emum se wo behunu Lazaro a wonya no no firi awufo no mu nsu ntira na asofo mpanyimfo no tu agyina se obekun Lazaro nso efi se ninti na Yudafo no pii koye

sofo ye nipa wonim nia wo ye ne kukuo mu ne mu nya me honhom a wonim kukuo mu nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya wo foforo no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nya me ba hallelujah na wo ye nya me ba nso e wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made e yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no e kono ka kire on se mo gye nwuma na mo ye de on si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nwo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudin e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba kon eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni mogye agu ama me te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi me bone nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no abra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron awa dia maye no so efye nyankopon do eguya kumumu. Ansa na odono beba kumumu na otanye free hoko dadada. Ajwin sakra di ediba. Edin sisa neba. Nyamsum nyina anin sisa. Tise wun sisa mpacho kawalutum. Ene uko tia tiemu wa soje mo katongs ni ade. Anopo beku pipe wano ansan wako. Susu umeni pa honto. Debi asu ye Kristo. Mi pacho intu mi fa unko heavy uko un. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne wetumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu aye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye Kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amun adamo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dankwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wotumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi behu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sara na dia pe bia eso abapa. Se Yesu se san no yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni pe twa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafofra ye dai. Aba. O se san ne dia pe bia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no utwa no di gujem ha ho asem no ka no iti wa ba ena modibe ho no o di twa se nyu

Sankosidunsia, Hebrews chapter 13 to 16. Enunti, mama yin free edin ko ninchen en srabay nwechi enko swa na hura. Yeni kura etna hoda waha. Emundi ebebe nechiri kwain ena yefife. Nti mama yin fane so, emunyanku pwa yi ya fodi eda. Eni anofa fa ebono abudin nwaba. Eyeyo eni hadeche ena mumanu mweni empaso if it says sa aforobono so nyankopweni ntine yehwe ne etoso dunum no verse 15 enti mumaye mfa ne so emo nyankopwa yeya fodie da eni anofafa ebono abodin no aba adofo nom so uhwe asemo ayehwe ya se iwi ase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an opie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And he said wohwe matthew sempanitu du ba ko chemu dumienu no a o se ifi osuboni yohane bresu be si ne oyo osra hinie no ho ade eni bre so na wan we ni abre no ne fa no eni edin so ye hu adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se wuti wadwin pi se wo kon be do heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyina mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne na adom so no be hu nyame ni mu nyam e wo kristo suma kwantio mu ti no smafo no kan kire ense nam se pese ko bebia yesu wo e pese ko bebia nyankopon wo enti ye free bebia ye wo ni akọ bebia nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhao e netie bi upese ukwa ubetumi afa ohiemu betumi afa kamu betumi afa mani huru pimu awrehuo mu nso wose emane ha ukra eye mretie bi nsa ne mani nyina twam na wadru fie na ukojiwa home afebo dia mani pia ufo mu ansa na wako heaven no wose eye mretie bi Bibia obeye wo Awurade demo no. Mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon. Obi ho si minihwe. Obi a osori de bia osun bo nyame son bo. Se woni mpabo ahye. Ti dakro kwa sori ni na gufom. Ana omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina nani mu a. Eni pano oni nine pa ye dem pa boye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me boss bo wa ma me nine se me ni pa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye de a na e wontumi nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia man timomye nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne nanase pa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa sori mfie bebre omunim ne frɛ na wo fufura oma bra bon si sai no ane se boni om de ko ye no ane om da su tim ibinmo wu om boni mu ko gye wo nya nkwagye a se basi wu a yesu se wo nya tikita wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so te ase ese sa nkwagye aye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa pa pa pa se se ye mu nkwagye kese e ti se be dwane afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho asem kire Nicodemus o se se na me nko rua me na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se Nicodemus awomu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for ni ade
awo mu fi obusuam no fie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omwo dibia ni tumi ni sikapa omwu a omukọ jevi se omanya ofofro wa woni koboda botom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e won kwagye ye kakrai wono nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ne mo su nya ne nso inyine mu no so tintesio di die nya ni de wi aba no ay bre ne ne kika kan nemu ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ije mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe nani mu nti no ofa ye ninyine mu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie uwe amfaye nuru hwa Yesu ba rapture de mbeko iti enam sadie ni ntina wose hwe ho ni yi nyamea ye ni edi nyamea se ewo bibia mre pane mre bone mu mo be ye yi nyamea ye praise the Lord me se emre pane die mre bone mu mo ma ye yi nyamea ye ni enana se ni emani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wre mfri di nyankopon eye man mo me nkoso nyina ye Psalm 69 Me kai, verse 30 and 31. Or say, me de jun to be yin yan kupon dia ye. Me ni kobo womanu means set me bottom, ne mommy water crema de manum. I meet me de yin yan kupon ye. Na me de ase dama come for no praise the Lord. Or say, na a best so a radia ni ye. Asin in chininia, or what a may. Na hoof and I say ne na mu apaya ti se o she ni kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo baby daw eni baby daw o me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey inyamye ye adie nyine mu umaye nyi unyankopo aye efa bebi no ni ntie wo se inyankopo aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we nyina ono anka obie na no ba kuka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mu ngu na mu kogye mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne bani brapapa bia wo a opese yensu yenye bie o si nyame aye because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni o si sombofa the saint no osro abofo dom nyina omude omunim se obose omude ni munyam hye emanyankopon omuyi naye osro juma omude anono enti ye ya gidifo wasas so e pese e ko heaven mmienhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ye ni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye ifi se ye hye ase wasas so
na yako kawo ho na yiyi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon ekosi dunain wo se na me hwei na meti abofo bebre e wetwa hinwa ne ntiasie na mne ne mpenifo no ho kontonkro ne wanusi empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi nikese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya eni nyansa ni ahode ni enidie ni animonyam eni nhira na abodie wo soro ni asase so nyansase ase eni eposo ni die ewo mu nyina meti se wo si enhira ni enidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so eni aguama no dada na te asifo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia maintenance information nsum wano emwa bere ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da every so for it inum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for it inum ichemu aduono osimuna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mu bible si yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life bribia hwe e fa e hyre no me hwe di esum wo we sum out when in Bayesum, Akum Bayesum, some if you are Kuma Mubano, I wa Kuma, and Moyesum, a Bayesum on Sem. The Monsa, who shed in Yamia ya Bem Kaide Yamia and Wadanasi. Mem shed in Yamia ye, shed in Yamia ye, no gentlefold be kind or see King Kan Winshira. Macumacum. Now be whom say, and coupon, or ye at the Cassia day. Amount. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won't be true, will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be be a share whom the Yankopons in a yin I why. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, iti bacon. Be kind, in chemo, do me, no, no. Colossians 1, 12. Ada jenya aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogia ene boni boni fefre no praise the Lord the base wo nya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni ya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo ye dey enye o de so what's me de say kure nam se ne wiase trace ase enti obi tum ko ma judge sika ne e to asem na twi baby wo di bimpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se enti eni pe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie ne obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di enti Bible mayeti ase se onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye e ma wiri mfiri di nyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no
First Thessalonians 5:18 or say, Muna ase adie nyine mu. Na yeni die nyankopon pe, Kristo Yesu mu, ewo mu. O sori anopa, sikada botomo, sikada ina obotomo a, inyamia ye. O sori a, o yario, o huwa dion, inyamia ye. O nye bribie dio, o nye bibini yo, inyamia ye. Inyami fife free en cheno no. Inti eni pa, yeni wanti wia si hampo. Se base ubi cheye mbribia, yani nipano shushwe se, baba kase medasi yu, diya odi chemi. Abo son son fwo, omu na omu siye se, omu ye bibima ubiya, yani omu shushwe se nipano, afesuwa, odi ujain, odi ebrichi, odi nenchwe, baba abedana se. Enamse omu jina bonsama fwentino se, asidana mkwa, osime yeni nyedwa se. Enema bebrebe nyame ye man a ye nana sene nyina mu namso ye nyankopon tino okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame asem frama ye home enana sinsu de bi o man frama home so ojai da kro se o ma obi an frama home a the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho din pa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man su ko hospital imu a he ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ye ho din de kwen bia so me nye city e ma twro sem na yankopon si ne ni je ya seda ne ye ye ho Awurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakun odru kwa ma omunyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo kokire sofo ti eya no si de bi enyamia ya ma me na sondodo kwate wo me hu me ntumi nkoni pop kwa tewo me humentadi a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se manye wo kwampo na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa mi dis posade enye ye na se ne yankopon hu me mobo na wasame yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy aminkin kan ho nkyro look and say party do nson chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wanya yare sa wo san na chi e de ne kase e be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa wanhu wo mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko o se ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jiofo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wo nama odi doma san watade anu na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye na osi Jesus midawasi. Jesus kansa se mwechire yense. So ye bibi maya. Mie nye radia kawi ya kawi neka se radia de waya maya ni ye dawwasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye piwa mejefie mekono ma kusiesie bebi ya mamu. Nase miko siesie bebi mi mamu. Mebebiyo na mabefa mwa kumia minche na diye mewono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiye ndiye usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame ansem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho so ye obi e de bia wo bo nyame sobo a wona na sia
Nyamsɛm bɛ mu asakra no akasɛ Awurade, I'm sorry, deɛ meyɛ no nyɛ. Ti de bia fa yeye hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada wase. Mframa a mehome ne firii a mantɔ sɛ nka yɛhyɛ gum nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ. Ne nyinaa wode akyɛ yɛ nkwa. Awurade animuonyam nka wo din. Praise the Lord. Ɛnam ne nhyehyɛe pa a wahyehyɛ ama yɛfa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn. Wode ama yɛn. Adom na ɔnam gyidie so de agye mu. Mfiri mu a Nyankopɔn akyɛdeɛ. Mfiri nnwuma mu na obi anhoahoa no ho. Ɛnam saa nhyehyɛe nti wɔse ɛhwɛ ho ne ɛdi Nyankopɔn ase. Nnipa pii ne Nyankopɔn frɛ wɔn bra yɛsakra no. Ɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka Nyame asɛm na ɔse moampɛ sɛ mode mo ho ma Yesu mommra anim. Memekae me deɛ paa May 17, 1975, ɔkwada so Agri College. Na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde wohoma Awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu. Mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ, but the question is yɛkɔyɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years. Nnipa miɛhe na wɔmo sakra saa da no a wɔmo da so gyina gyidie no mu. Ɛti nea yɛka ne sɛ sɛ Nyame wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama no sɛ ɔde ama wo a, ɛwɔ sɛ wode Nyankopɔn ase. Ɛnyɛ no nko. Ɛwɔ sɛ wode Nyame ase. Ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso wabɛyɛ Kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mie no. Because of his keeping power. Tumi no ɔkora yɛn sɛneɛ ɛbɛyɛ a bɛtumi ate ɛho firi bɔne ne bɔnsamsɛm ne wiasesɛm ho. Wɔm sɛ ɛti wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa no ɔwɔ fie binom sɔre a ɔma nkɔntɔkɔ a wɔm ntumi nna, ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a wɔm ntumi ntena ase. Nso yɛn deɛ Nyame adom yɛn nkɔntɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm. Ɛyɛ adom ne Nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn. Ɛno na Peter ma yɛte aseɛ wɔ Peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no. Nti deɛ Nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no, biribi nti ɛna ma no yɛ. Sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so. Ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie ne yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ. Nti sɛ wokan Petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no, wɔse nhyira nka yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn. Ɛne agya a ne mmɔborɔ hunu ɛdɔɔso nti ɔnam Yesu Kristo sɔre a wɔfiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu. Ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha. Nneɛma a yɛnya onuane ɛtumɔporɔ, nneɛma a Nyame de ma yɛ soro no ɛmporɔ, ɛho nni dɛm, ɛmpa, ntaadeɛ a yɛtɔ, ntoma a yɛfira, yɛsie a na ani apa. Wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mie no a ɔnam gyidie so ɛwɛn mu Nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagye a wasiesie sɛ wobɛyi n'adie ɛberɛ a ɛdi akyire no mu. Praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame de ne tumi ɛkora yɛn sɛne ɛbɛyɛ yɛbɛtumi aduru sɛ agyapadeɛ no ho wɔ soro ahemman mu. Ɛnam Nyankopɔn adom mmɔborɔhunu ne papayɛ. Wohwɛ adom a wɔde adom yɛ abrabɔ mu. Sɛ nnipa pii apem atoto nifa, ɔpi de toto benkum, yɛdeɛ ɛbi nka yɛn. Yɛni nko a na yɛde hwɛ ne ho abɔnefoɔ akatua. Adɔfo no, ɔma yɛnte aseɛ sɛ Nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛn mpaebɔ mu. Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn no ho na yɛde Nyame ase. Ɛbɔ mpaeɛ, Nyame tie yɛn mpaebɔ. Ɛwɔ sɛ yɛyi na yɛn na yɛda n'ase wɔ ho. Ɛnam n'asɛm a ɔde ama yɛn. David se, w'asɛm yɛ me ka nnanse kanea ne me kwan so hann. Ewiase yɛ sum. Ɛbɛde na wɔtumi afa sɛ ewiase ma wɔnni Nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ ne sɛe. Ebinom na mu saa ɔmokɔpie gyem. Mkopie sum kabi mu. Mama hu sɛ ɔma yɛ mfomsoɔ. Ɔma po Nyame ne n'asɛm. Ɛnyɛ nwanwa Jeremia wɔ sɛ Nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wɔwɔ. Ebinom fa no sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ sɛ wɔbɛsɔre no wafa Bible akenkan. Wokɔ a sɛ wokura Bible da biara na wote Bible ho. Ɔmfii sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ. Dabi ɛnyɛ mmerɛ sɛyɛ. Ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu. Ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase. Ɛnam adwuma a Honhom Kronkron no yɛ ma yɛn nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde Nyame ase. Tɔda a wowerɛ tumi hɔ woyɛ wo ho hwɛ nyɛ yie na Honhom Kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo deɛ na wahyɛ wo nkuran. Ɛnyɛ no nko. Ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho na yɛyi Nyankopɔn ayɛ. Praise the Lord. Adɔfo no, nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa
aseda for the aye kan ho asem se ye di ye dwuma se kire ne besi abrabom me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrof Israel fo no e wo kon kese pa de wani mo mo kwa koko omuko kru kitu bi e fre no AI nipa be ye dua sensia wo ma wu nti wo mo bom pa ye ne yankopon ka chro se e ye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se mu yi boni fre wa mi yankopon me ne mo be koko samre no mko hie kru kese a ye fre no Jericho e kru e so pa the wall enya sem getwa awemfo mu wen kru ni ne keka ka ho nyina ba yankopon kan chere Joshua se you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kru ni soja fo mu mu fo ni tumi yankopon mani menu ya wutie me e wiase we e ye wiase a okun e na ye ko se wo pese wo di nkuni mu a you were ni free ni awone no okun na fo ni tumi yankopon ni nti wo kan Joshua ti ba insianche mu ba ko ni mienu no awo se na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no anim omu sro Israel fo nti wo ma bram omu gate pa a watchman fo kura totrobento se obie yi ni ti on be bo aben se na be on be kwa ko kunu omu kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi no bi nsumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye onsa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mo nyɛ sa nko 6 days da eto so nso no be kɔ 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tiemu dedenden mo tiemu a kono no wadi nkoni pinche maduo no no na wo manu bose wo sheni tutrubentu no ne base wo manu tin tutrubentu no ne no o manu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sey tim na o manu fruko krono mu wo nyina ko wanim etin na ofa kro no praise the Lord se ni yankopon chire won sa pepe no ye den a me chire afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frere so ebinu mafasio aka wa hye mo ye yade afasio se shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwe ebedwire ego ebekwa yaresem eni mepi ebinu mu de ye bone mo mo transe ni pa de ya untumi nya bone wenya bone ye nzo awuko jem untumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia untumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy wi ase aba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohini a woye tini nini a wode na kome nyina me yankopon nti se na ahemfo adodo na igu nsama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bo se omu ba be peche on be twashe juda kitikiti sinoma ywe omu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompa e ne nyankopon kan chire on se enkuni ma medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a omu bo se ni ayeye enkuni ba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti omu epe kwefo no omu bonyo mu bi okokon akwefo ne dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wadwene enti omu ye ne sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semu ma etosu mienu no a obetini ameka na se
Yankopon share ni huni mu nyam papa. Ebra tamfo no ehunya mitumi a ewo ayeye mu. Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wo sorry anopetututu. Mu Fredi ko tekwa esreso. Wo Fredi no Yehoshafat jina en wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me. Munyi Awurade mu Yankopon ni. Na mu betim. Na munyi ne difo nsuni na mu bediye. Na one oman no tu agina. Wo yiye adwontofo a wo tu Awurade dwom yi na ye. Awokeka kronkron mu. Na wo firi edie no, odi won a wo mia no anim na wo kan se munne Awurade ase na na doye wo hoda. Praise the Lord. Ebra wo firi dwontofo ni ayeyi ase no. Tio. Ebra wo firi adwontofo ni ayeyi ase Awurade ma atefo ba amonfo. Mwabu ne se bipofo so a oba Yuda so ono so na woka wongui. Praise the Lord. Na amonfo eni mwabu fo no sori tieti asa bipofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no. Yes, ye yin ya mea ya, ya tamfuna ne bekun kong. O man ne bekun tia wong. Na ye nya yen fa hu dee wo Yesu Christo dee mo. Na Paul ne Silas in so, o man ye boni o muko ken ya mea sem. E tu tru hun money ifra baye bia, o de hun boni ni hun fee da de nipa. Na nipa o mun ye si ke free sa dee ni munu bufui, unko bo charge ke se ni e che Paul ne Silas. They want to fiasi can won preach chiri won nine ebon mamuni ade. The bro mo ho no Paul ni Silas anka sentie nyame. Oma mu nyame subo. Oma mi se nyame na re no ama we ya tweye. Budi ni edi ye juma na watena ho sa de bi oma nkansa akasa funa nchiri Yankopon. Ti ni omo ye ni se omo hyase eto nyom eyi Yankopon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye muni nsenchire ni ya itumuye. Oye ma Joshua ewa Jericho bro mokokon. Oye ma Yehoshafat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu. Oye ma Paul ene Silas bra no muda efiasi. Fiso okain asumafu unyumani tidu nsenchima diyonu numia diyonu nsiana. Osine desio mono Paul ne Silas ebompaye tojom ema unyankupon. Praise the Lord. Nipa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo tru jum yi Yankopon aye. Praise the Lord. Na eni dia fo no tie na mpo fre mara sase wo so kese ma fiase no enyina so wo so yi na mrumu hwara apro no nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane. Praise the Lord. To fiasi hwe fo no ti na ne wo hu se tani e manasie no wo nim se prison fo no nyina adwane ti no pese oku no na Paul ne Silas tiem se ye ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha ene mo hu se mo obibie mi ne bie obi a wo gidi ne wo obibie wiase ne bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bia sankro fo no ni bi wo won kwa je duduo na ni bi to fo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bo nyamedia na o mo bo funo wo mo o fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che Yankopon nti nya bra mo mu duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas o mo ye bribi o mo bribi e bra wo che wan wo don ko gu afi ase no nze titi no kutini nya wa so punchi sa no twen wasisa na nansense wo no de wo na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine ka se mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi Yesu Yesu den den ni ne kika account se ni ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, Jeradi Yesu Kristo di obeji unu fiefu unkwa. E dene ma papa nukon do, po unu mnya unkupon. Amwichire mremu, omu tunyumi nyamiaye. Imuje pramu omu, omu mbu nyamisumbo, omu kamfu nyankupon yi nyamiaye.
ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne oti enkyerekyere papa pa a wo se na Kristo sum ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so change papa wo hwe ne

ahu din pa o ma ye kekan ye ho na ye ti ase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye da de bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye nti ene nyame na sema wo ka kire nse ibi bia mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na inshira e wo ne nse ti yi na ya obeye sentire ne bebre baby ha obia ne mompae in kunyankopon ni you are no na bompae ka kire yankopon emre twem no odie so bonkwa na obunyame ni nyame nye we so kosu de bia na hwedi nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwedi waya mam uyi na ya ya ka no obeye ni nyina mam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo no nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uniro nyame aye uwo kunu woni kunu nyame aye ayeyie mu onsenkyere na ebetumi apie ude ka uni ka nyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mu yenyi nyankopon aye Nyamia utumi ebro tumi nyina se da wase enenso wasema odi amaye ebo mpae se obema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma bise osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye ebo mpae se obema ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi waye na me no so ma nema wunya nye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne se obetre wonsa wo Crawford, so a man bia a will be a radiant from Safa Canon, a freehold. O Yesu Christo din Cassinamonia Bompire, Safonunca, amen. May, Michel Pa.

0: soha asase nyina momose me urade momfa enije nsoma urade na momfa hrusie jumra nanim momhu se urade ni onyankopon ono no yeyen ono ne yewo no ne ene ye ho na ye ne man na didibia nwan momfa sedan hyen na ponkesie mu na momfa yeyie mra na benwa so monna nase monhyre ne din na urade ye na doye wohoda na ne nukredie kudura wonto atwaso nyina so.
1: Brawo nse mobe empa ni se wudu tumi no ahode nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie eda wase wo Yesu dem na ebo mpa ye. Amen. Adofo num ye ne mo shade sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne ayesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wodi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na ase nea etra hoda ifie no so no ya hwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino smavu Paul kachre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngoche. Ose, na yehwe no ma ohunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na insu ya inche ni jina ebetwe muako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu ifise no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhoma ni no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra ye tie ye ti wiase a ebetwem akọ ye ti wiase a eneme wo mu nyina ebetwem akọ entra hoda ye dwuma ye ye ye nije sika ye nya ni sika ye.

sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ne boni mu de a de bia ne obetumi a asesa no de wo kan matin sempatin senchi mudun kron ekosi adio no ba ko na wo se mun hihye ejapade asase so ade ntia isa asase we ntra ho da ija betom peter sin nyina be hie ase mun hihye ejapade asase so fa kwanwe bo ani na achin sei no na ewifo bubu kowia na mun hihye ejapade wo soro praise the lord heaven fa ko anwe bo ani na achin sei no na ewifo mubu nkowia na fa ko ejapade wo no eho ena wa komanso bibi sasese fo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tia fo wiema kosi heaven ana na se mi store eni majapade a mewo no sofo better na mde akoho ma menchiro kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de wo benya na o kan se se ne ne ma ne si aba no enko apata no so ndi sa na tie dia biba be bubu mapata dada na ye nkitinkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi e pa ase mi sini nyina wiya me ka kire me kra se didi nom wo ne ma papi ah se ba se wa nye adwuma bi ompa betumi eti ni nyina ti bra o dwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea ana dwia me gye wo kra fre wo nsem ye ma wa sisi no e be ho adia ana o san di twia to se obi a wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochure wiase ha kru bie mo awde de wunima ni se obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochure wo dan bibia ne mom wuni enkwagye honhom mo dan no ayesie no na meka kire wo no on sakra wadwe on twe wo hom firi bone hom wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a uti nyamsem papa ene wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusum ho akwa koji eduro ena wo de pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra wo ba wo be kofie na dollars igumpa so bia sa kwan no na wo nam so iti ye de na wotumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra ba day bejira da be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhom ahonya honhom bank no saa eniema no na oji honhom bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo itinum omuka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa kọsra hima mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abuju chire ayamye papa ye jidie ojo eni da ho osimre bie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa watu wa py se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese e de nipa so na da wo be kan wani egusu no wo be hu se waye mfum so kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum a honya nyame di gu banka cheo on kan chiro se uso uye ti se se apopa na wo ye ne ho okwasea no on kwa sori omompa ye okwaso mpo ade e kan nya de o wada je o de ye oba se ne okor no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man
ne sika.

0: onyadom ansana abenye bibi no jiso hwehwe ti noa hwehwe otie wiase no hwe ne huhia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bom mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no bible se unyadom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase a ho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan fri nchemu dun otwe ekosi edionu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kofo tenene so e ba ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no atwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewu a ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wo pɛ sɛ opu bɔne wo gyae bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby abone adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amu atumi agyai enye ma ugyai a eye wo yaya ya ompra bi a ugya no eye wo ya mede mi gyai a mede no medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutumu wo pa ne ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se otise chloroform se wo ni gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upaniye ye mfa bibiye mfa wina no ma wina ya untumi ni momse ye yesa adye no o nipedwe mwa ye chwa wa ye chwa krono wa anka wa ni gusu wa ubeti ya wa ya ube sori ye jwane kura enzo so adum no kroform no ba na paniye no e ba ye biki chwa wa na wani doktor nukure di mkomo ube humse wa yye bibiye anwa yi yariye nefriho adum ne juma e ye no no adum bebuwa ye ma ye jai boni ye adum mesh Share ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi so maranfo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo agya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen na re na mo de mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heaven enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsian chemu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. yentina boni mu na adumu no nso ana ubia osu ye kristo ni awasakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia no kunu kun dinatem oba no dibe matem be ma no ohwe ne yire yenkoso ntina yire hwie no mu na adumu no nso ana yenkoso ntina tenie no mu na adumu no nso ana na stella yen fre hu se ye kristo fo ana amasofu bia nya no amodifo bia nya no nke na difo de ombeka so ai no eyadum paul si de bida ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mododo a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne ne se se de wonam agya no ni monyam eso enya ne kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ne madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no ba be boyen emie firi boni mo. Adum no be boyen emie jai boni. Adum a me hyeye ma ne ye de aye nyom ne eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. O see, you free one greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so, there be an old debon, and I do no dorsal. I don't be boying, and my eight more. A journey I am fire, holding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen se, kayen fata. Nke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye mwangwa juma ni nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, bahenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwin se ye bere no manyawe wo behe no ode abesi o efiri hifa asuma sise ye mfambra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sane tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne ahode ebrew se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri watum no he will set you free Ose oba no maude ho a obeye odi hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dan kwa, unya humhumo awo, nye awo ye mamini ye papa di wu ye boni. Peter se, we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e bua ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de wu ono. Yankupon chem no amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom eti mi ensa wo kan firi nche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase efise. O mfri mre nyumomu e muhu ne mbiara bim. E wone nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. E mrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se on fri mre nyumomu e muhu ne mbiya bim ne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han ye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra eyi nyankopon tene ne edi ehu adanse ne mra ne edifo edie no obisi mi di mredu no nyina so ansa na betumi edi mredu so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko penso a wahede otu ni nyina eti adom no na ebe boa ma wonkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wode upatapa edi so adakro obetofo ubetini nyina wose efe wakwati mra eyi nyankopon treni edi ehu adanse na mra ni edi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu jidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bia nim efise wo nyina ye bone ne nyankopon ni monyama bo no wo did not dumb praise the lord Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tu minka se doa mitoma asore kunya mitoa efaya mitoma adonti asonti nyame mababi egeti mamenko. Debi nye nye ma ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma mweja nubi suso suwa. Na usebi ubia ye mung enfre nipo muno. Nuwabe sebi. Adom amuabe sebi. Ono ni yanku pondine siwa se mpata die ni mweje mu. Nwedi odi wafajidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wama ne twa mu yakopon bo asito mu nti na odi akyre ne tene no ebreyi mo na ono anso atene no budie wonam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord Nti adom oye juma kese pa weye mo. Ono ode a ofufro bre. Ono ode nsi sabaye ebreye. Ono omaye treni ata adie she. Ono na breye di franke edie ko to hell forever no. Ono no buye bimse debi. Enkrofono masi sawon destiny. Hallelujah. Ebi omu ko dano. Omu nko jim. Omu ko heaven. Eya adom. Ti yedru heaven. Obie ntumi kase. Enam ye we. Enam ye ye se radie dawasi di. Onam ye suye. Suye numremudu ye. Meno ni edie ko heaven. Enti sana se wo chine kom. Na. Me so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heavy na nyame ka se da o se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye do amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya we so si nyame nye si aba ha no be ma ode so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimie no, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno odinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jia na, eye sika, e bode ha ude koma asofo ntira na debida. Eya adom, ha ude jie su, mwase mudi ene, nsisanu ye de, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye nkwa jie, se ya kuma mutie kronkron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, ena madomo so. Adom no ode nem jidie su, ajemo nkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa neho. Praise the Lord. Efri nyume bia wa yemu na ubiara anhuwa huwa neho. Ubiara mfe ntuni huse. Ena miyewe na mimi yese na mimi yese debi. Adom ene de ebre adianka ye emfata ye na yenseno. Eni nyanko pona mna dumoso edia maye. Kefate uwuo kefate ja. Ini nyanko pon nam Yesu suwe yi wuwe free and suwe yi e free temu omo edi aba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti inum. Wukai free enjichemo edi ono. Ena ina yemshe niya osumafo ono e kachre edi ono na yose nukre nukre misimo se. Di hotima sem no jidi ya osuma minu dienu wadam kwa. Na oma atemu omo wekwe mefri uwe omo kwam kwam. Adum ne yu fri uwo mu kon kwam de uwo mu no ama odan kwa e di se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra e kura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre nanso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkro ye ni die tren ni die no omo susu ko de jem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se ni fa me pese mi bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko men kaichire nem fa en defend the bonny nem en yen kante ho obone ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no a wo de nyame no ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se yesesa ye wo kwan se ye free sum bahan mo ye wo kwan se ye fi bone mo eti john se omo mu ji yesu christo die no omu ji nyame di na omu ji yesu die no obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom ayede abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be fri ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adom ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya america ticket ubetumi enya britain ticket german ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko jem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti e ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu do fri ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni ti e wo me ne sa na me no me pa chɔ menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a ai fi bonsam adi ni pe ko gemu no adom betumi ama wo so afiri ha de wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kire the wonders of God's grace uhu obia oye obi oye de boni ni pa na be hwese se obi bɔ no cross yesu ntimi de akyew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be for eni si so ya ye jijis ka ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko si e friend kwakudio do de worker sana e jiji sika brante ne nam ne kenyam semsa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no no makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no kan sem pa chire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fe se osi so me sacra ye no kaka kra bi ko me de me kwa nkafo because me nu hanom na no mo confie papa afi me sacra na mo kam yam se yesu ntimi de achew enti wo mo hwe se sisa no se ne si ba ye no na mo ntia se na mo ka se bia jama na dwire ye de ye Who free qua, sorry, I won't pass, sorry, who did day? And since I'm Ben, I will fear for whom? And since I'm Ben, I will come home. And since I'm Ben, I will eat a home. Who could come back, who no can be no? Ben Manso, you cassa, no, I'm bona, no, not pine. What can't you say? Oh, the myself who's a man and bow, Ube Hunia Mayo, Sofua, who yammy whoana. Adumno, a pin will cover it. Ene sobe me bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na nam ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwem no bonini nyina efi ho mabeye atrenefo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etu anamo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani honkose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni yubonko mwa onkrono no watu pretuari njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee pity pay, then to quadra down one hour. A trotter than any would dear German, that down one hour bo. A trotter than any would dear, and no emphasis. Pieniso. And ye one was simi say rade rade and obeko srahimam. Nemo wa wo ye meja wasrono apedye. E dano ni pe bebre nye kakrebi. Be kanchre mi say rade rade enfa udin en shen kom. Yenfa udin en tutu ahuhum money. Yenfa udin enye ahuodini e piana. Enu na me pe mwa kanchre mo se. Mi humo da. Mufi misun ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine jina tene neso. Se nu ni mwa kawanutum. U ni hu. Jede hunu na woye. U shem kom te se diye. Ututua honhomoni te se diye. Na udi bonia. Adomu nyanto. Ene udi jidie befesuru. Nwa kanchere se adom. Mi pese meno tina. Uni adomu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tie Hallelujah. Since I ye can say, yen sofu penny kumui, or ye crusade, ye friend global crusade. O dinka ye be wo Abuja, you connect to the whole world. U phone, ubit me who knows, ubit me who YouTube, bit me who know, Facebook, bit me who know Twitter, ubit me who know bebia. Na ususu utie bi na adumu bi. Gumu, na dumu bi gumu, na uria o bomb pie sample. Uo enra. Testimonies, you know, a beefy all over and a eba omo wo Pakistan United testimony for if we have nina just simple like that. Oh, and then so send ye nipa ye Christo sumu upese winya yare safe chadie bra fanka bra fa busuma kutre bra Oh, bai baby a bai baby a bai bo se nipo mu ti bo ni mu na homa ni mu nyina tete nyina ne ti ase ti se ne aka kira no pe o ti ase na bo mpa ye nya me be ye nsenchire ne ama baby a obi a me mo mpa ye din kai bo mpa ye ka kira yakopon se rade ma wadom emra me so ene me wo ma bra bo mu emi jaya na bo sam huni hu ame no adom ba metumi eje ni nyina adom ba ensisa betumi aba adom ba enkwaje betumi aba adom ba esum be firi ho ama mabrabo mu aye han ewia be bo mabrabo rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sike ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dom so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace yanko pa dum onwa so a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo yesu kristo de mo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne bebia wo a eho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempa ye ne se betwro enipa din won kwanguma mo bre ni pesa krei no ama adoma ye betumi de atrance ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo yesu de mo na ye bom pae yakopon onhyira opa se waye aso ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 0244 938 938 217 217 bia wo bia wo betumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum
1: esisi ho na fa card osira ho na twere mmere mu nsem nyina eguso da obetwe mu akwa asase ewurade onyankopon de ma wo no so no asase a esene nufusuo ne ewo no se de ewurade onananom nyankopon ahye obo no na moyo den twem no Mwumfa abuwa ya, miisha mwende insisi ho, wo eba abeposo, na faa kado usira ho. Nesi ho aforobo chia me radu nyankopon, abuwa aforobo chia, mada dia sofu. Abuwa mwemu na fesi radu nyankopon aforobo chia, na boso oshia fo die me radu nyankopon, na bo asumjia fo die dino ho, na jiwe ni radu nyankopon enim. Na chile mremu nse mnina guga abuwa noso. Fekuri chire muye. Na mose ni lewi fuwaso fono kasa chire Israel nina ase. Israel, mwenye asuntie. Ene dey, waye uradu nyanko pomay. Inti tie uradu nyanko pomane. Nelidi ni mran sevni na shedia meshe uniso. Na mose she omane danu ase. Mucha yodaya. Welimne enyina gerisim beposu inshira omayeno. Simon, Lewi, Yuda, Isaka, Yosef ni Benjamin. Na wenu mwenyina eba apiposo name, Reuben, Gad, Asa, Zebulon, Dan, ni Naftali. Na lewi fuu mfrasye mfa eneke siye nkanchile Israel fuu nyina ase. Nume nka unipa obeye uhunia wasne ana agudie. Euradie chiwadie. Ejumfuwa nsaanu ojuma. No dibesi kukwem. Na umeni nyina nyisose. Amen. Nume nka die oye neja. Denina. Na omani nyina nka se amen no me nka de otwene yonko hye na omani nyina nka se amen no me nka de oma onifrani efom kwan na omani nyina nka se amen no me nka de ochia ohoho ewisian ne okunafo atemu na omani nyina nka se amen no me nka de onine jayireda ebiso wayi ne jankata ho na omani nyina nka se amen Nume nka de oni abo biada. Na o mani nyina nka se amen. Nume nka de oni ninu aba, na jaba, anani na bada. Na o mani nyina nka se amen. Nume nka de oni nasida. Na o mani nyina nka se amen. Nume nka de ohunta de ade bo ne yonko. Na o mani nyina nka se amen. Nume nka de oji apade se obekum nipa odibem. Na o mani nyina nka se amen. No me nka de omfa mremu nsem nsi ho se obeye no ma ni nyina nka

pai onya metumfo ye shira wo pa se na wo de adumo yen enye ye mpapa ye enye ye nwumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu din ni sika ne ahode ne bibia omo ko yen de da sotia sin shira nkan

Radio bedeni neni achre heaven kwan so. Mpae ni se wudu tumi no ahodi nyina beta wase machi. Na ye tiefu nyina yie, eni nya ye kanso. O Yesu dimu na mebo mpae. Amen. Adofu nom. Se wuhwe wiase

die no tester etosu mienu a making kind no no. First Peter 5:7, casting all your care upon him, for he cared for you. She no say momfa modadwene any more how nyina into ne so if we say odwene mo ho adofunom ne asema yete no atu di say living our burdens with the Lord ye di ade so nyina eto ewrade so. Job kan sem bi o se onipa oba awo no no e amane enko a de se wiase a etimu ya amane wiase se minu mienu timu a o se eti ase se wo ye oba o wo ye bema wo ye sikani wo ye hiani o unim nyame o unim nyame o amane e beye dan e beto na wo hwe twro se mu a yakopon nim se Eko dwem ekoto gare akese boto na se kase ekukuru ni nyina egu echi a ebewu iti wo behwe ni ape pawo pa ni edibia ma no behwe na mfidia bibaso a this is a name na trog no de kika na oye hunhun monso sapepe ne tie nipa ma ne ne mu duche gare boto ti nyame nim sese e wo ho ne fa ya mane nyina hye ya dwene mu ya komo mu ya kra ne ehunhun mu a ye nchembo wasase so ha enche e bokko ti ni nyanse mu no watwro e wo twro se makin kan twro se enema e ba wo so so ye oba so ye be ma koda na se panini waware ana se wo nware e do so ti men na enwini bibia enha wo ho wo be dwen bibia dwendwen yankopon asem ho Ubejin bibia dwen ya metumi ho. Ubejin bibia dwen ya metumi ye ho. Enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwene ho a, ubenya akoma yade. Ubenya mogya broso, ubewu ntem. So wo ye Kristo ni a, menfo wo amane enso a, okombebu. Ti Nyankopon se, moma ye mfa yade so a, ene ye ha wo nyina ye den entu no so. Bi se wo dwene ye ho. So we share a ne agidi fwa believers of today. Yes, I'm near 2 points per and a believers of Bible days. We share agidi fwa a wo horse amria. Yen subaini any ye nyina chrese, ikuta Bible susu yen jindi. Ye bonya midi susu yen yin ni ye kani ya no kwa. Do donara. Bible say. Oman no de wan no fafa na di mini akoma de atwe fi me ho kwa kirikirikiri de se ka so bi e gidi ni a obi onfa na ni hunu nyame no akoma mu no wagi nyame atom se ewuo mo nkwa mo ejeni ye de otom se me gi nyankopom de Shadrach Meshach ni abedin oni e frani gidi e jatani unye boni bi ese ye to amagata yo Daniel Ya to in Yankopon wo se mi wo jidie wo mi Yankopon wo hene mi nye boni bie ntia that's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibie boni bie mi suro ti nyame so sankrofo no no koma mo ogina wo mechi ti mi suro ti de de bia e ka boro bi wo ho ntia se ari na sofo ni yamsem de boni ye nye boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye duro wa no e bie Nse ho di boni di agro da se o mi e Kristo enu akoku ntoko akakra na akodi tro akakra na dwuno akogbo adwamai akakra mi e Kristo ni maboni mra yes obetumi ejira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene agidi fo enam se ye di sansema ye kane ne yekenken nyina to nchenti no amane ba untumi nyina no bo he obi yeso ye Kristo ni wanomadrewu Oye Kristo ni washa akonfo oye Kristo ni odituye wure nenu ma pete na mene oye Kristo ni ofi abrosa tintin so ati atofo well bia no oye Kristo ni nemom samra oye sadie ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim opa Yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osa ti

Adofo no bra ye kasa fa heaven ho no me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem. Ti eno na ye sha se ne no. Ye mani ye hunkra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo. David kan wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem. Wo bo woni totre ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana se hell. Na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kotena afi bo. Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pick catch rain efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen Awurade Yesu Kristo by. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se wo so wo ka e wo tie se ne

0: dwuma mu asɛm osuku ho asɛm nneɛma bebree ɛna ɛtete nipa ɛno na Awurade ɛte ne nne aka kyerɛ sɛ momfa mo ade so amra me Awurade mɛsoɛ mu na mama mo ahomgye ɛti sɛ Awurade ɛfrɛ yɛ wɔ sɛ yɛ sitie na yɛyɛ wohwɛ tetefoɔ no a sɛnea mekaeɛ no ɛdeɛ na ɔmoyɛɛ Abraham ɛyɛ ɔgyedini Abraham de ne ho ama Onyankopɔn Abraham te ase ma Onyankopɔn ɛno nkyerɛ sɛ amanneɛ ɛmma wo so ɛbɛba wasakra wo wonsakrae o amanneɛ bɛba ɛti ne ɛbaeɛ ne sɛ Abraham ɛte sɛ Sodom ne Gomora ɛba bɛsɛe abɔfoɔ no a ɔmokɔsɛe kuro no ɔmofa ne hɔ ɛma ma w'aduane di agye wa ɛyɛ wɔn ahohoyɛ kamakamakama na ɔnim sɛ abɔfoɔ mpo na ɔyɛ wɔn ahɔhoɔ n'ani baa ne ho so na ɛkyerɛ sɛ soro abɔfoɔ ɛne wama aduane adie ɛti ne ɛbaeɛ ne sɛ ɔmoka ɔmo tiri mu po nyina kyerɛ Abraham sɛ nyame naasoma yɛfi heaven ɔse yɛnkɔ Sodom ne Gomora nneɛma ɛkɔ so no nyinaa no nyame ɛhunu wate no nyinaa mmarima ɛfa mmarima ɛma ɛfa ma nneɛma basabasabasa na ɛkɔ so nyame nso kyiri bɔne ɛti kɔ na kɔsɛe kuro no ɛti Abraham teɛ no ɛyɛ ade so akɛseɛ paa ma no ɛna ɔhyɛ aseɛ no ɔne nyankopɔn kasa ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔgyedini ɔho kwan sɛ ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ nyankopɔn ɛdi sɛ woka genesis ɛti do nkro a ɛfi nkyɛmu aduonu mmiɛnsa mmerɛ nti bia yɛntumi nkenkan no nyinaa na mpɛ sɛ meka ɛmu asɛm kyerɛ wo Abraham hyɛ aseɛ wɔ ne mpaeɛbɔ no mu ne sɛ nyankopɔn yɛ nyankopɔn yɛ ɔtreneeni ɛti nyɛ ade a ɔbɛsɛe nebɔnyɛfoɔ ne atreneefoɔ afra no de nani kari sɛ Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den ne nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebre bo omwo ho millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro ɛna ɔte so bɛ aduane anum na ɔsi nyame no sɛ yɛnyɛ aduonum ne yɛyɛ aduane anum nso yɛ nyame sɛ ɛno nsoso mensɛ kuro no aduane anum no nti ɛfisɛ da bia ɔmobɔ mpae sɛ nyame hu kuro no mmɔbɔ hu kuro no mmɔbɔ ɛna Abraham se aduane anum no kora wɔ soro ɛti mede kɔ aduane na ɔsi nyame sesɛ meho aduane a mese menyɛ dɛn ɔmo nti mensɛ kuro no still Abraham bɛ aduasa ɛna ɔka kyerɛ nyame sɛ bia na ɛnuru aduanan no aduasa nso ɛ ɔse saa mehu aduasa wɔ hɔ moyɛ atreneefoɔ no a ɔmu di ma ɔman no mensɛe no Abraham de ba aduonu bio sɛ Awurade mehwɛ aduasa no bia de anyɛ o woyɛ sɛ nea nneɛma no yɛ no a Lot mpo a ɔyɛ ɔgyedini ɛbɛsi saa mmerɛ no ɔyɛ treneeni ne nyamesɛ mpo a ɔnka bi adeɛ bɛkye ma kuro no sɛ ansa na ɔkae sɛ sɛ evangelism wɔwiase ɛti adeɛ no ɛhu ɛti nyame aduonu no koraa mate so abadu ɛdu no deɛ na ɔyɛ sure sɛ me maame no ka ɔ sɛ sure a na ɔyɛ sure sɛ nipa du paa trenefoɔ deɛ nyame bɛnya ɛti nyame ɛnya ɛti na ɛma nyame ɛsɛe kuro no ɛbɛyɛ ɔnwanwa ɛsɔre de bia yɛbɔ ntwene ne nono ne asa ne tongs ne adeɛ wɔ asɔre de atreneefoɔ sɛn ɛne wɔ nkran ha atreneefoɔ sɛn ɛne wɔ tɛma atreneefoɔ sɛn ne wɔ kumase nipa a ɔmate ɔmo ho afi bɔne nyinaa ho a sɛ wode sika to ne mmerɛ mu mpo a ɔse deɛ megyina na meyɛ dɛn megyina Umma ne suna de no kɔto egyam ne bukadneze egyam mpo se de migyina na migyina wode no kɔto jetabuo mpo a ɔse megyina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bɔne ne bonsam ne wiase ɔman a yɛte matrenefoɔ sɛ ne yɛnka sɛ ɔmo ɔmo nkɔ asɔre nipa kɔ asɔre papapapa ba mehe na yɛ atrenefoɔ mehe na asakra mehe na kyiri bɔne a ɔmo te ɔmo ho firi bɔne ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomora nya nkwa de so Lord ene ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah nia Abraham ye no ye so de ne wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kuro na che Eti de bia agidifo ye bompa ye se Awurade wabufu mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumu nya kokodro nso omudie wono na omuye video e de to abonte se de ye ye nie ya kata kata ya enim. Na ujise o kata wa nimfri nipa enima nyami wa unu. Iti ya usiet ajidi fu yiri ya huni ya dima. Na usu ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mineo. Enyo mkwano ujidi ni ya wenye amanie. Ajidi fu pie diye ni mukai Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawo mwase mungina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amanie. Nesu nyame kronwa enu yi amanie efriyensu. Mwafamo dajen eni mwohaw entome su efise mi jine mwohu. Edena Moses nso eyeye. Moses uhunse. Ushe. Moses a ohun se Israel fo no o maye boni eti nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me foforo Israel abusia kuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pese osei Israelfo no nyina na odene ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edu nine no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mimimini won na mimfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a odi ahoden kesee ni ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wona iso na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu dies no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwamama ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibre. E jinse uni na mwa menye wajwense uboni ya udie nunyami hunu nti na uni na mho. E ye jidi fu di mpaya e koso nti ena uni na mho. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwene osura himana ede. Abay, kwenwa kesi eni niye ma basa basa e koso uwiasi nyina. Nye gana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wifesa di jidi fu obi yo di mpaya tise niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain, no si debi Awurade menye sa. Evi se uye sa, amaye cha wongwe shi ano, ombe kase uwa jimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac, oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka wongwa, wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehwanse mu yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosida tinche modu nine wo se ena boni a Awurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se ganafo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya nyankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gananko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube febia. Be bia njo. Be bia njo. ohia ewo bebiara enye Ghana nko ekomo bebia rehuo na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye GS book omo lanche o se enen kwebe kra de mse ba paper abrofo omo de da bridge ase omo ye ba bi na eti uti ha menye wadwe se jama wonko na huwa mane hunger ekom ni rehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene wudie huro ni nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ni mo mpae bo mo hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu, nyamiti eno. Peter, ebra wache eno, na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diensu, ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minya nkrofu obi ombe jine bainu muna ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nya de ketua ehadi mu edu papa ntikoso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo maame no nsakra ye wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no munim adwe sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mo ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahanpo fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se wo ni jibone hu na odi bone sresre a nyame wo se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no beti empire bo nyamia oti Abraham empire no obeti empire bo nyamia oti agidifo empire omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyamedi amaye e gidie kro no ne nyamedi amaye etisi ye yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagi ani hwe nyamie ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e man pai bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pai man ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pai se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon de amae it is a basie bompaia me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom pie one kasa will be di mama will be no kai hun se o bone no udi ato kavari mambu jara e de awro o si se basi will be di bone ni David ne kai o di bone she na kuma udi she na kuma o bom pie nyame ye de unti e ya trini fo ene bom pie nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obebo ali se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mia mi ni bone no bi o nyame je no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana dia homa so ni na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa homa nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi ame mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wo onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina emfri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadi hye no a epi wo cover ne Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Nyankopon tu no bo ase no nhyira wo pa omu a wasema wati ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

kyerɛni ayɛ yɛka kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie ni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa nti mɛkan biribi afiri twerɛsɛm mu akyerɛ wo na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi ɛyɛ genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe genesis chapter 6 7 and 8 genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe ɔsi na awurade kaa sɛ mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani ɛfiri onipa so ɛkɔsi ntɔteboa ne mmoa a wɔwia ne ewiem nnomaa so ɛfiri sɛ manume ho sɛ meyɛ wɔn na noa deɛ onyaa adom awurade anim na noa deɛ onyaa adom ansa na wabɛnya biribi no gye sɛ ɔhwehwɛ nti noa ɔhwehwɛ ɔtie wiase no ɔhwɛ ne ho hyiaeɛ no sɛ nnipa yie nyɛ ne kwan no no ade na nnipa fa sika ku ne yɔnko nnipa ade nti ne nnipa kɔbɔ korɔ no ade nti ne nnipa fi ne yere hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛnyɛ ne kwan no no nti Awurade bua me wobɔ me sɛ wo sɛ so bua me na me so metumi nsɛ wo na nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na adi nowɔ nti no bible se onyaadom praise the lord menim ade a wokɔn do wɔ wiase ade bia wodwendwene ho na abɔ ho mpae ɛbi deɛ yɛ sika nko a o so ya na ɔmo werɛ firi sɛ papa kwasi sikani wuiɛ no wagya ne nyinaa wɔ ha ɛbi deɛ yɛ dan nko a bi deɛ yɛ kaa nko a bi deɛ yɛ wiase ahodeɛ nko a saa nneɛma no nyinaa yɛ nanso yɛtwee mu tan a yɛbɛgya ne nyinaa wɔ ha ɛti hwehwɛ adeɛ bi a ɛbɛtumi aboa wo ma woatumi asesa sɛ nyame adeɛ bi a ɛbɛtumi yɛ nyankopɔn abufuo afiri wo so ɛno na yɛkasa fa ho sɛ adom wokae romanfoɔ nwoma no ɛti enum ɛkyɛmu edunwɔtwe ɛkɔsi aduonu a romans chapter 5 18 to 20 romanfoɔ nwoma no ɛti enum meka firi nkyɛmu dunwɔtwe kɔsi aduonu ɔse enti afei sɛdeɛ abufuo nam ɔbaakofoɔ mfomsoɔ so ba a nnipa nyinaa soɔ no sɛ nso nkwa bimbuo nam ɔbaakofoɔ tenenee soɔ ɛbɛn nnipa nyinaa soɔ ne no yesu kristo ɔno ne obi a ɔyɛ ɔteneneeni ɔno ne adam a ɔtɔ so mmienu adam a ɔdi nkan no atwa nnipa nyinaa kɔgu bɔne mu na yesu bae no ɔse daabi sɛ ɛtena bɔne mu ne ɛwu a ɛne nyame ntɛm ɛbɛte afebɔɔ ɛti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wogyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne ɛfa me so a ɛkɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ nnipa bebree no nam onipa baako no asoɔden so bɛyɛ nnebɔneyɛfoɔ no adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ ateneneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyinaa ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lanses ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baabi a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so ma yɛn nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyaeɛ no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wo mpena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛneɛ ɛbɛɛ a aberanteɛ no ababaa no ho do bɛfiri wo mu no adodo nyinaa ma yesu de ama nyankopɔn sɛneɛ ɛbɛɛ a wobɛbɔ bra pa adom adwuma ɛyɛ no ayɛ te sɛ kaneɛyɛ operation wo ɛfrɛ bibi chloroform menim sɛ ɛnɛ deɛ nneɛma no adɔɔso womutumi wɔ paneɛ ne ho awu yɛtwitwa wɔ w'ani gu sososo ne yɛtwitwa so wonte hɛn nti adom no na adwuma a woayɛ no te sɛ ɔte sɛ chloroform sɛ w'ani gu so ne ayɛ operation a wotumi
ye nwa upani ye, ye mfe bibi ye mfa, wunano mauna ya untumi, ni momse ye, ye saa dienu onipe duye mwa, ye chwa wa, ye chwa krono wa, anka weni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jane kura, enzo so, adumno, kroform no ba, na pani ye no, ba, ye bitu chwa, na wani doktor nukure di mkomo, wuhu se, wye bibi ya, nwa ye yariye nefriho, adumne juma, ye no no, adum bebuwa ye ma ye jai boni ye, adum me she ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no ye se so ma rafo na re na wo ye sa o so ye adum adum na eye dey adum na bua se konto kwa na adum be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adum e ye adum obo jama o twempra wunya ntuna twe ene na mude mo ye nyam som din din din se eye adum adum ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adum wunya nti adum ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adum ote adum ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yentina boni muna adumono no suana. Ubiya osu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumono no suana. Ye mkoso ntina tenye numuna adumono no suana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fuana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum, eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena se wo boni mu anase moni mu se ye mododo a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu asie ye ne ne se se de wonam ejanweni mo nyam eso enyane kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adum no ba be buayen emie fri boni mu adum no be buayen emie jai boni adum a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adum e ye adum e ye adum e ye adum Liberia na me wo ho na so bia na wo ha me ti wonka o se ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight more. E jania yen fire hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wo di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa wo wwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kaho, unke bishi mo, behenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kese aye de akaho. Oh, you know, jin say ye, but then manya we obey no dia besio. If free him fa as must say yem fambra. Hey, what do me o? Why ye hu juma? When tia hu sika? Why ye shi ni panu dia becho kwa? A dum no sanity. A bre ni pa ye boni free mammy ye mwanko we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi ye su adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ono ni adumo sumbo. Nti se Yesu Kristo ba wa bra bo mwa wadi adum tumi ni ya hwadi ye breo. Se ni ebe ya boni mpo chiro bon se machi chiri watumu no. He will set you free. Ose obano ma ode uwa. Obe ya odishi ya mpa. Uhu Yesu a. Uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uyo no, nyankupon chum nu amao dan kwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkwa na ye nyina chine ko heavy and keeping to me nko eya adum ene de bai roman fo ngom etimi ensa oka free nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumomu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siyada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi ifri se onfri mrenyumomu emu hunem biara bim nenim. Na mbrasu na wanemunu boni ye na efei. Ebra Yesu aduma usombu na bano na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nanu na efei. Wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edifo edie no. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so ono jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba u tumra no ba kupenso awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yire. Adumu nebe buwao ma unmokro no. Adumu nebe buwao wetu miye diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsu niye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ametoma asore ko nwa ametoa e fan ametoma don tinya e asonti nyame mababi e gate ma menko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremudua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye mung enfre nipa mu no no abesebi adom amo abesebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidi so agye no na odi akyre ne tene ni boni ya waya ni kani ni chua wama ni chua mnyanku pambuwa sito munti ni wadi achire ni tine neno ebre imo na onuanswa tine ni wabudia wanam Yesu hujidie nonso bim ama nwa tine be praise the Lord iti adomo ye juma kesie pawe imo ono wadi ya wafufro breye ono wadi nsisa baye ebreye ono wamaye tine ni ata adieshe ono na breye di franki ya di eko to hell forever no ono nubuye bimse debi enkrofono masisa won destiny hallelujah ebi omu kodano omu nkojimu omu ko heavy eya adom ti yedru heavy ya ubiye ntuminka se enamiye yese radie dawasi di onam yesu ye suye numremudio meno ni edeko heavy enti sana se uchine kom na misusu midi sika miwo sika na midi biye siya sorry da midi biya tuto nkonywa ye njine pie heavy na nyame kase da usi nyame tobu asio nye una odimbaha eye doa mitoye eye kunywa mitoye faya mitoma ama sorry tia asode misia wezu si nyame nyese ya baha nube maodeso ensebe ba heavy nyadi kitua ti nyame shushese ye di bibia ye faya hontu na dumoso praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se, na adom. Eno di nem jidie so, aje mo nkwa. Mi mami, wenye nkwa jia na. E yesika, e bodi haudi koma asofo ntira na debida. E adom, haudi jie su, huwase mu diye na nsisandu ye dey, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, seye mkwa jie, seye akuma mutie kron kron ye, seye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi na namdensu ne baye, e na madomo so. Adom no di nem jidie su, aje mo nkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu,
no biara anhwa hwa ne ho. Praise the Lord. Efri you may be away mu no biara anhwa hwa ne ho. Obi amfa ntu ne ho se, ena me ye we na me ye se na me ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no. Ene Nyankopon

Yesi bi ewe di mechin simi su, wati vifra ma Yesu nti bi uye unyo besen ko heaven. Yesu catch your own plane. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa itidu ngochi na wasi. E donu emuna, esuyafu ono ba ni Yesu nchaybe kase. Wain, eno kese pa. E wosura hima emuho. Ne Yesu fra bofre bidino ebe jina wumfimfi. Eno kase, nukre misimu se. Munani, na mwa nani na mwa nyese emofra, muntumi enche ni nyankupon ahini yunumu. Adwin sakra ho asem na no kan kire omo se mo anane na mo anye te se mofra mo mia ngo mo fofra mo ntumi nko heavy mani nye yi o wo nya nsisa wo dru heavy gate anye sika na de kire o eya change life transform life eno na e bi gate no ma wo kom eti se wa bra bo no otan a hye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mani me nyina na no pe obetu e paju ani ahwe cavalry no aka kire nyakopon se nyakopon hu me de bon ye ni mobo nyame do ebeba be hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titia ni tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne dinya mi do she wa kuma ma wodo enipa etwa wo hie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no wo hu se wa ye mfum so no ana kuma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su come de wan ye ma osio no me come de wan ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Cavalry na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameyede mekro bebi a obi ame mompae ne page ani hwe cavalry ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi crum crum da wase pa. Se ene ude wase mama yen. E bom pa ye maye tifu nyina se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu anu adrije mradi. Empare yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sati ye huon fidi en tini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye free bone hon, rade. Fama ye tifua, omu sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi no ahon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni yehun sampa ya sakra ya ajini. Rade ye dawase, se wetie, wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-937-217. 0244-0244-938-937-217.